0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, lingkungan.
2: Laju.

Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

Terimalah basam si buah pelam, buah pelam di dalam perigi. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.